0: RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géiseach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir an bréan gaeilach. Clár ceol a chuid a láthadh ag na cónaí chun chláine.

Kanje begeistert leis an Brian Gaelach a nacht a chairde lam hain na cónaí rúd láine agus sin an sa sa stúdio ar Bhóir na Léinn Tí. Tá súlagum gribh deiris seachtana desagaibh ar fad más ag an gathering in í lárne a bhíomhar nó péáit ach beta libh as sa go dtí na naochlog le críoch ceolbhar a chur le sin. Ar dús a nacht is é Diarmaid Ó Meachar a bheith againn ar an Mosca Ceoil agus Paddy McAvoy le tonlacan ar an piano. Cúpla riail a bheith ag an Mart Dúin de chuid Finbar Dwyer agus táid ar an chéad album a d'áilteach Diarmaid Siúl na Slí.